anche te treci, però me prime se svietno malčki za dondola, an zmislim tiste